0: Ramlang rigbi kwayang sun serbi karma oche.
1: Chidang ayu sim khonar yen bi jirku zhige jian.
0: Alang rung zamlang jian ji.
1: Among chu de khdelum gen ge shnu kanan ji bi me to qin bo.
0: Wonbang sim jin gen ji hirb lin bi bi nian zung er mu.
1: Alang rung zamlang jian ji.
2: Zasi den bi nyang kun chok bunan ba che chu de mu ina thang de ya lang jong zam nang rjen chi chi pele chen nang nga chi che nam la dong wa ha khule ja chi she pi zam nang ki sir je bi jong jong nang sa pi na jong a dong la mu pi ge chang shi sha ba ji so shi ba men the ta tong ji im bi che chi ti ter sem bar rga se she
3: se to ka sang gi ja ter ja sa ji ge che to ka ga dan sa ti ge dan chang yi xin dong sa to ka sang mo yi se jun de a ram jin ta ta ta ra ja sa da li ᱛᱚᱡᱟ ᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱪᱤᱛᱟ ᱟᱨᱡᱟᱡᱤ ᱦᱚᱛᱚᱢᱟ ᱭᱟᱪᱤ ᱠᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱨᱢᱵᱟᱨ ᱡᱚᱝᱤ ᱥᱟ ᱛᱚᱜᱞᱟ ᱤᱨᱡ ᱠᱟᱨᱚ ᱥᱩᱜᱩ ᱠᱚ ᱢᱚᱠᱟᱨᱟ ᱥᱞᱟᱥᱛᱤ ᱞᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱛᱟᱱᱪᱤ ᱜᱤᱱᱤ ᱜᱟᱨᱫᱚᱝᱨᱤ ᱛᱟ ᱨᱮᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱟᱠᱢ ᱜᱮ ᱥᱩᱜᱥ ᱠᱟᱱᱤ ᱯᱚᱨᱟ ᱛᱟᱥᱛᱤ ᱣᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱱ ᱥᱞᱟ ᱛᱚ ᱠᱩᱱᱪᱩᱝ ᱜᱚ ᱢᱵᱟᱛᱟ ᱣᱚᱨᱢᱟ ᱪᱮᱵᱨ ᱭᱚᱠᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱛᱚ ᱥᱯᱤ ᱱᱟ ᱫᱚᱝ ᱞᱤ ᱱᱚᱝ ᱪᱮᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱮ ᱦᱮᱵᱤ ᱟᱨᱟᱵ ᱱᱤ ᱜᱟᱨ ᱜᱟᱥᱛᱩᱱ ᱛᱟ ᱟᱝᱟᱢ ᱵᱟᱴᱟ ᱠᱷᱟᱞᱵ ᱪᱮᱠᱥᱢᱟ ᱡᱟᱠᱟᱨᱟ ᱥᱟᱯᱥᱟ ᱞᱚᱛᱚᱱ ᱛᱚᱯᱥ ᱥᱩᱠᱟ ᱞᱮᱣᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱥᱢᱵᱟᱨ ᱡᱩᱥᱩ ᱞᱮᱣᱟ ᱡᱟᱣᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱢᱤ ᱞᱚᱛᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱟᱢᱟᱠ ᱢᱩᱠᱩ ᱜᱚᱫᱚᱝ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱮᱥᱨ ᱪᱮᱣᱟ ᱠᱟᱱ ᱴᱷᱚᱱᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮᱨ ᱡᱟᱥᱨ ᱪᱮᱜᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱᱮᱨ ᱠᱮ ᱵᱮᱛᱮᱛᱚ ᱚᱫᱚᱝ ᱪᱷᱤᱯᱱ ᱱᱟᱠᱚ ᱜᱟᱨᱤ ᱡᱮᱞᱤ ᱪᱷᱮᱡ ᱦᱟᱥᱛᱟᱢᱚ ᱣᱟᱨᱜ ᱱᱡᱟᱡ ᱦᱚᱣᱚ ᱧᱮᱵᱡᱤᱞ ᱪᱷᱚᱝᱡᱤᱞ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱮᱵᱫᱤᱱ ᱱᱡᱚᱡ ᱥᱤᱣᱟ ᱯᱟᱱᱫᱤᱱ ᱥᱤ ᱥᱤᱝᱠ ᱜᱟᱡᱤᱞᱤ ᱪᱟᱯᱤ ᱥᱛᱚᱞᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱪᱮᱵᱡᱤᱞ ᱣᱟᱞᱟ ᱩᱢᱵᱟ ᱥᱚᱴᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱢᱟᱨᱪᱟ ᱫᱮᱵᱡᱟ

yaar si din chi sankhanan ji tena tarik lesan dan jikda jo yang tisul mangpo shik mek lesan dagar sondag pa tang somdeng gankar pa sarang trashira takal pa shik lu chachub takal pa ngantag sarang tang sondag rinxin yin

0: ngali yangpa, rinpa ngali sapa jige, rangil gunjil lagtar shini, chasin tovi shishu gunjil la dini, juigir deng peji la gipa tunga deng, bichin tovi peji je gencan sarwa rangchin shiyo. Usho junga salang choja bo yechi namzhi deng de, yilngi ni ti jigin kwanjil sa ciga jirgo deng, jaykung jen rung la shibshir, yechi ngi suga jenjil sula yilin shi de, mangji jirgo la jirgo deng tondag sa tong cil, jemjog sa tonga deng, gagu galwi jirim jintar ngang jelag sa tongwa. Jenjil gan song ni ba jinchi mebar chair tonga jishi ni. Chongun je gonjil nangani nangon si, gikung gachin nikha yogi jingi shi deng. Dijisi Wushou Juna Xiangqin Tuanzi Bicil Shibshir Shibshir Caling Kangda Xiangqin Manzi Shibshir Shibshir Caling Kangda Songni Sim Aichin Torgang Hengye Denba Yenbi Rastul Malang Zikchindang Xianggang STC Cungun Cota Kanggang Korchul Zhongliga Wolig Manzi Omen Latini Shirjita Choba Sukje Nitsila Jilun Shimu Shiji Nanji Tandun 香港等我们的华人中文娘里接动的等你尼克拉的你从我们的战绝团子和联盟部实际的解决跟着等你将都接动详细团子实动你自己正解解的都很不给 Ushojunga Namtsi Gotil de Gotil Tarkil Totum Argani Jemtun Kang de Jegi Jengi Denjig Jemtun Kang La Tarkul Shini Peji de Denjig La Jigjir Changul Shidi Songunga Chadin Tonzi Shirtung Chabja Chir Tongjir Jakchu Shegi Parmasal Jegi Denjig Chagar Hali Jetun de Tonggi Shin Nanji Dan Dosub Shepi Kapsa Usho Junji Niwi Lun Dengi Rangga Rangri Shangchin Jie Shirtung Nangzhin Zheki Dutum Deng Shishu Gunjil Lidun La Tobi Jimri Ngunsil Jian La Kailan Ganglag Xini Nanji Dandun Shukdi Chaisung Sakil Deng Kwanjil Zheka Chiglam Songjil Denzhi Su Gunjil Nambi Lishtag Zheni Peji Jie Nirim Deng Shabshi Chitzil Sammachil Baran Thor Deng De Gunjil Nambi Huamjur Peji Lan Dagchur Dambu Kondun Shegi Jishik lamchik nyamchin tang nabjil kamtsi dhulam sarwaan zikchinga korkub tamzin namu shi ni zhonglam tang chiglam, cholam, kwalam jiji nyamjil shi tang sarwaan choshib shi di ekhaya loma tang, ekhaya huima, yorib jila kashukbi gonjil dhulam vyashi tonggi. Chongun jian torgung tonkung nikung lagcha di shirtung lagcha ribjir ni chamtsi zinjir zoli dang dhigsang nikung jangduk jidin shangshi tonzi su shishuk nyocung shibu jisang dang dhubdun dh dungwa. Jangluk dang shishuk nyocung su ji chapkung sarwaan basun chenbi xanjil shegi. Dargu dhudum dang shabshi jigjirin changul yagbu shi ni chongun jian bitag shijita jubi ngagu songkan yagbu sheba dang jaji caiji maalag dang panchin kailan dang Pansin rintil shijia chir dungwa. Zhichang janji gushu la khinomba ji shidi keli la ngali dabdi deng panji chewa marcha amawa ji ji ngagu gawi shabshi nunchul shigi parmasil. Jekung nin rong shibi shabshi dabdi jantanjirwi chitsil ngali jemtur dungi. Dekig nyamgil la khinani. Yiwun peji ji nyamnyong lobjung deng shajirin zimba deng shishu nyocung la di ni tonli cirjir rambar la gacha sheba zesun jen deng rigni jen jangduk jen ji ji chisil jinchi meybarin tori dungwa. Chorungun tig jen bitig ji yeshi hixin muntad chir dungwa ji shi ni lungin changul zhunga weirang shangchen yung ji chisil tovi shishu gunjil gairim sarwa shigda leibar ganda dunggi. Shangchen jen gu chil zhushang fin deng wang hai hong doshib la shig.
1: 而大家比起这青年就是主人生成等于书记中吧生成罗东川及森冷的生更的美食的生存科技生存从的环境门比之嘛生更当日不多动杂动切里腾促及三十度的促比促促张玉人等生更的成绩的探索及杂动里这个节目两千几内车比生更当日不多动杂动切里腾促及提次不促不的提个车西罗东川及生成等等生成使用个策皮的 张玉仁等两间科的等级把村民的多数些不用了，干部是行。第一任务呢，村民就培养了特科的等级，就是能为特级学习。开学前，因为弄得这个人了，村民等香港三千年外的建筑和管理阶段的先把等，别的年龄年轻没把的等级的是呢，香港村民就学术个管理者，给控该城市的交流。 Lungi Changgu Zhunga Wui, Gu Somsa, Sarvi Tung Langni, Chorngunji Shachibshu Ji Xi Jinping Ngagchul Samu, Lula Danbur Jengde, Zhonghui Chimzu Ji Songjuba Yigbu Shini, Jengkim Huayun Ji Tosa Zhengjadang, Tunli Ji Ni Rinzig Zhengshadir Dupu Jigde Shide, 中国的登陆经济错混了个人头，我们都不担保三万费用。咱们个什么时中期的硬币，香港个他们硬币才多了点呢？错混就拿了那个当物流，七个七年挣七个毛子，而且也是根本。参政界彭丽素，香港的昆顿是比日军切的动啊等。昨儿我们清晨说了顿节，比这个娘真的啥不懂啊！这个呢，伊拉个人娘个啦，个了不了懂啊，说节娘里啦很难的。那个等我这了呢，昨儿跟比那个儿子节，比这个说是中等，人同个节为立顿全部一个不如这个。昨儿我们内后有个香港开了节，昨儿我们的马个了懂啊等，连这个大日节懂完，腾进的真个。张玉仁等两经济担当，昨儿我们中间配件来也起起坑坑，昨儿我们等香港娘里人等中了，人地全部学进我边，大同街多少百里过了各十种呢？三年年节杂动里头节，俺住娘里等，娘这三十多了，俺里接受的等的，别次土味配件节玩动三娃，娘这下节人事，王海红提出了是。
0: 从我相信个廉政财政所有了，恰生过比下娃彼此都为过你冷着不歇去了。你那么相信吗？今天大师傅等城镇人喊坑个，相信等于市民人喊坑等，娘子的给切断的都是不残穷走的。我的我这个人穷可等啊，马钱的种，打了个种。从那不从这个我这个人穷可等啊，带领看种起了，那过了么种起了几十松呢？城镇个都是不歇。我路可得都是参穷总等省开期间经常点过了兄弟集中点你是兄弟一人一次日人节该乱他们见他们这个党年纪门文笔见人展示了全程间隔德文这个政策和下面你次来大师不是一看相当中代节历史门那等立刻节历史门那所历史等比连政这个政策历史门那三次的激励心理托更多客节连政这个政策干了等干了日人干这不节你有了连登记了一轮时的连这个这个整个三十多了的年龄的人士从头看到多少残穷个连这个这个只能过着残穷个空虚的裂空三这个心里所以个三十多人呢一个没存在的你有了从事的内刻个连这个这个整个安车过啊等这位连这个年刻的多孙龙城宅基因过去了过啊那马孙比没的松穷等那马孙比没成个了年数接种所的调控了一个的龙顿进不了去多少参穷个日人节，趁这个节，这个你吃了点呢？日人忙做等，忙进提米三七等，追着家吃了的东西。多少参穷个单顿？当得了多少不是把一了廉政村混这个整个，下月你等这位，俺女的追着忙不错的他不了点。结束三七等追着门在话叔叔，所以呢，谁住了兄弟些的，差不是健康这单不的开话等，所以咱们这个经过了什么这个等。这个这不三亩地呢，这种集中个年龄中的，咱们这个财政的直接等，所以跟产生的十次额、入居等、提成的等的，彼此作为参与承租了的呢，七成和零作为廉价工作分，这个正来咱们这个下级人。
1: 当中有个那个是了安军切顿他不做了，当时不得动一个的节，他不就过这个等。从我们乡亲恩怨谈坑个，下边冷下乐得的短袖鞋吧，那个做节多不给他做节，你做了。什么在这弄得个难谋些的？你把东西蒙错节才说等节弄的点这个，这错也让点过了，送兄弟些的，这错了看说你，那跟着了安住节空里吹的啥子烟？而且蒙错节天人东西不是干不些？等不，空里吹的节吃不空。九，听见了等个日子节多不起来的呢，热人节谁跟他们送等点过了多乐做啊？他们个节日的寒冬些吧，蒙族了年纪等啊，南菜东味啊，地味地物等，性格地物，贫困啊，给了等等，弱症残忍，啊，没人讲的全个些吧，更多的广东些比，四个啥等，第二看咱中肯，啊，给了等年纪的等，从我的年纪些吧，咱牛咱从，你过生松，松啥人吧？若真了多那个东西，上那么赞颂看等，从那赞颂看说那个错等这位你所见的，啊你，这个字若从学霸等，俨然这个你的学霸，买从三字说，吃了进这个什么娘子里的，你所错霸等，也可不是能个那个错都不很安子里的，心里说吧，什么，那个马顺比没存在安格里心里。成个了你手写吧等那儿马孙比没开恨了那些东西那个人的安全错吧。不是这儿记得我等 Jambu Tamchu Je Shetub Shetty, Sanzig Yopi Guni, Nyendo Yetrotang, Chamgilji, Ngilvan Tungwa, Chamgilji, Derkil Tungwa, Alang Shuji, Nyendo Yelen, Nansumji, Jungsub Lemba, Zanghilji, Zachul Shetan Jigba, Nali Nyendo, Dosija, Nyendo Yetrosu, Nandal Nanchu Tang Jilvi, Nisotang, Nisu Lakhter Sheba. Anga, Jindal Sangcha Tungwa Tang, Jikil Sheba, Nyunti Zan Lenso, Jambu Tamshuji, Nagandil Nanchul Tang Jiwa Yubi Niso. Jig Nagandil Nanchul Tang Jilvi, Chamgil Niso Ka Shachul Jantak Jiyan. Ani, Kongni Yarsha Shetab. Jig Jayung Chichir Jalam Terendun Tagwa. Jalam Ni Jayung Nagsil Jongjib Kanga, Jigni Samasamadan, Rigni Terendun Tagwa Tsuishir Sheba Am, Yangna, Zhonggu Chang'an Jawa Dang, Zhongying Sichim Ayun Han Kanga, Chang'an Raichi Shibi, Ganchin Jirtag Sog, Jaitil Tonggul Terendun Tagwaran Jigi. Ani, Solung Shangchin Nagsil Jongjib Kang, Terendun Kaabar, Tiga Dengjig Yanyi Dengji Jigjig Ti. Terendun Yigisim, Solung Shangchin Selang Zhongjir, Ayi Jigtig Jig Yigisim. Sim, Solung Shangchin Shirdi Tin Nagsil Jongjib Kang, Terendun Gongshi Kaabar, Tiga Dengjig Simga Ni Tigvzhe Tigvzhe. Terendun Gongshi Yigisim, Solung Shangchin Selang Zhongjir Karhoi Chui, Zhongsir Lamchin Deng, Huashan Lam Lamdu Solung Shangchin Shirdi Tin Nagsil Jongjib Kang. Zhe, Solung Shangchin Mamang Shibshul Kang Nagsil Jongjib Kang. Terendun Gongshi Kaabar, Tiga Dengjig Jigni Sim Tiga. Terendun Gongshi Yigisim, Solung Shangchin Selang Zhongjir Karnib Chui Ngaji Shanglim Ng Jibdin Ba. Anga, Solung Shangchin Toru Mamang Chumkang Nagsil Jongjib Kang. Terendun Gongshi Kaabar, Tiga Dengjig Jigjig Jiga Ngani Jigisim. Terendun Gongshi Yigisim, Solung Shangchin Selang Zhongjir Kwarishung Chui Chandam Zhonglim Ng Yadang Ngarga Ba. Jig, Solung Shangchin Jigchim Shibshir Ayun Han Kang Deng Dashib Ayun Han Kang Nagsil Jongjib Kang. Terendun Gongshi Kaabar, Tiga Dengjig Jigni Sim Yevjil. Terendun Gongshi Yigisim, Solung Shangchin Selang Zhongjir Karhoi Chui Dengjig Lam Ng Samjia Shibjil Ba. Shangchin Jigchim Shibshir Ayun Han Kang Deng Dashib Ayun Han Kang Yigir Ngorti Kang. Gongsil Tablam Yenni Tobi Kongnar Mugdi Shangchin Nagsil Jongjib Kangi Nihu Yogi Lijib Yechwe Deng Darkil Shibshir Shirduk Sukche Shawa Yagbu Dibji Yenla. Gengi Jeti Si Arampar Tenshir Shyarshib Shawa Ngu Samdi Zaychul Dengsib Deng Tachul Yongwar Gendai Dongji Yen. Chabjigde Kongni Damsung Deng Mali Songchib Lamlig Donchul Naimu Shini Terendun Shenkinje Chimtin Kegungla Chimhtar Songchib Shaji Yen. Kongni Gaychin Donchul Deng Juzhi Zaychul Rukhrim Shenkinge Likung Deng Ma Girla Jayul Dambib Zhirzongni Sharga Chuji Yen. Solung Shangchin Nagsil Nganjum Tafzul Ngochil Chanchung Rongjib Kang. Nihtung Nietig Li Dajabi Cichig Nien.
0: Dajabi Cichig Nien, Sanggubi Chong Shangchin Peji Juzhi Rayon Lankang Ni Hisil Darna. Shangchin Peji Juzhi Rayon Lankang Ge Chong Shangchin Ge Zhongchir Xargir Shebi Lakhtar Jizhir Dambur Mugdi Gani Lakang Cigba Deng Rangil Ngang Gan Kirwe Togni Zhongchir Ge Xargir Namcheng Hunla Jingul Deng Chabso Shiba Deng Sani Kigla Lizhi Hunga Lidun Dangsib Deng Shibcik Se Zibjirin Zibchir Shidi Jakun Peji Deng Juzhi Rayon Lankang Ge Nyanshi Deng Jintil Lakhunun Gyabdi Lizhi Nyanshi Deng Mangil Zolun Shijir Nihiyogi Kinda Deng Nishtung Nishtig Lora Zhongyang Honzi Nangni Mangla Gura Dongshira Nga Deng Shivaji Saya Ni Donchu Shidi Selang Zhongchir Deng Chokhar Zhongchir Chonab Sukhriga Warga Rangshung Kiljiji Jikla Nyangwa Rikhsum Ge Mangji Rikuji Lijin Zikchanda Gyabchur Shiba Deng Chendun Chambal Deng Zhuilang Kondun Lung Kondun Zhuilam Jangjir Logzhun Deng Ganchul Jansu Mangpan Shabshi Rikul Zonal To Jirkul Rampur Shibi Doimang Chabzi Stunyir Ngabja Lhgla Pankichin. Ngiwa Dunga Bhagata Nyangjir Deng Shabshi Rikul Tisang Mamba Su Mangchukje Jekha Chagiga Nadun Thakshul Dantik Shidi Doimang Jin Chuvi Bichil Nidan Gin Thondag Deng. Чунчер саргир гэчэ лэгтэр шаджэнэ Джакобчи чунчерчэ пицэн тувин пэджила кэндэ тунвин тарчи гожэг гачин шгэн бадэн чунчерчэ мангжи дэкэчэ шанча сабадэн чунчерчэ мангжи дэкэчэ шэнин тицэн тэ тунва дуэмэн кор ёг джэлэс тунва мангцэ дэчэл чэлэ тунва чичэ гэгэсти тамзэн шажэ шгэн бэ ngenjung ni den man tla ja chi de tongwa dang zhong qin pe ji jie ge ni jie sheng huang zhi de dan bi ngeng pa bi mang zhi jie ten de tongwa ji ge tai ni ju na ngi yu jie duo ning ha zheng ge xin den xiang qin pe ji dang jue ji ren lai keng ge xiang qin de duo keng dang zhong qi de dang zhong si ben zhi ge zhen tian dang niam de zun nen dang da ge de duo de li ge xin ji ji niam zhen xi de shi ji jie ge dong dang ko shu la dan bu me ba dang su gen zhu ge li zhe la dan bu me ba ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: Ari Sanzan Talampu Yi Tsi Chen Yen Chi Tsukhan Jengji Nian Juru Tang Sumik Pe Nip Shijir. Yilangi Ari Magtung Gadi Tal Chen Tsipan Jelgi Pi Langsha Tuanji Ki Chang Yilangi Magtik Chonggin Chen Tsipan Jelgi Pa Tumba Masal Ari Shukje Dremul Ti Tsipji Langsha Nda Tang Shin Dremul Yotsi Che Dremul Chulun Chukji Nzabtun Nang Yosir. Talampu Yi Tantun. Yilangi Dremul Ti Tsipji Ndi Pi Da Ngay Ringa Magtung Gada Shung Kupja Chonggin Chen Tsipan Jelgi Pi Langsha Tun. Yinyang zhe dun de ter ngi jimul gang rung dang yang na zhe cuk chul du ma nyong ser. Ki dar da yilang gi lam zhim jang gi tur dang deb zhin ga da mangwi chul hirmi zi par jen cip nje gi bi lang sha dun ser. Di nang de kwar tuk jen jen de chul zhe zang lan jab gul shi bi dun jin chul jen lim de khurwi chima dang deb zhin tam zang chul jen lim de khurwi mar na tong chik la jen cip nje wan di yo. Yilang sarn jir nyan chung kang gi civ jen nyan sarn gul dar na Yilangga Qingtu Jakub Denjig Yunhan Kengge Zhongyig Qingmu Zoli Daji Arji Tandun Gade Ari Di Shahchul Majir Na Khormuzi Cunggig Gujig Bi Namba Songzin Shaji Yinla Khormuzi Cunggig Yangchir Gushibi Ngonju Charjin Na Ari Yilangla Mgdungil Julshiba Di Tanda Camjogba So Charjin Anga Kungisir Di Chula Yilangga Gugdumshibi Jennur Shir Terwadang Jayula Mgdunga Chuji Yilangla Jonggin Zibar Jensum Jabandiyo Nihtung lu da zhiwi zi zhenyi nian gai zi zhigbi zhizang chung chung shig yimun ya ding zhikir bar zi kasib shibi kuar tig zhengjian de chul zhizang khila rang sul zhengjian gai turin jab gul shidi tolig cabchin zini. Ari mugma zhibdin zhenlim tu khurwari. Nihtung zhirg lu da tangpur ari shug di kuar tig zhengjian de chul zhizang la gai turin jab gul tuanjin zon keng shde wu zu wu jamme li ba da wesa ba cabzhig shibari.
0: Wenye zila jayung timi tsukchin je zhuse khor khor lodali ikisiga ci chenying shajira da zhigbi ci nyebzhen nying je saayim shungwa di chula jenlim te khorwi ma zheng shtung zhig samjaak shigla liw.
1: Ari Jakob je jamsu tang long kum todim ju ji ci chenying chabzhig shibi zhichang tarna da lu da dambar ari chanyim zhoy cil santur gobi cin je tohi siliba tang du nyer zhi zhang chung gisin. Din chung se da dambi ari yung je charchin ba cil santur gobi cin je da jig rang qi nyong wii ng sambari. Le kong di tan dun, da jia bi da shtul war ari sa kil shi ga zam la tan ba shong sir. Yorib jia jia ke mong ur chab jia che wii tan ba shong shang, nag mi gang sir che jing yo. Nian tar yorib nan di jia, nam shi da shub calin le kong, ke bi ni nam shin jir duk shab shi ju ji rog pil shi bi che chuk tar na. Tan ba shong wii da dan bar yorib lang ga nab jil tang gui jil la tamir hi jin te wkhang. Yorub jie sa cha meng wii che cil cha nyum che cil li nguan sil do bi ma wa deng, se na zong wu deng, le yin zong wu, do no zong wu ji de bi nguan sil do bu li. Ya ke meng wii che kun dun deng shang chen zhen ba, nang kil jie che tuk dian zhen deng jian ke ma lig, ni kong tuan til ji la jian til ngang nung hi tib. Si zhe nyin a yin chi si zhung ge dan dun, ya ke di sa kil ya chi dun chi lig la tan ba shong shang, me shi wa ni sa ya dun la chi gang il shong cip shen. Фаренси жэнкэм цэджирбу и нэндэр дандун. Фаренсэр тэнба цапчин шунжин обадан, сани дэгі сэмчия нилэгэлві шэнчин дэг рэнба туві нямнин жэнэ сэлхун юсэр. Salu waki cheshila namshi shimji kengi nyan tere chedrug shibi rizhung tarina tanba shunga di yakub di sakil yachi gor nga zamla hujin tibzin yo. Sipan da yakub di lho nubji je weyarwa shangchin je sardan barbi nagme shig ci jinyan cunzin khuru di merchi chepi yachun chile chuzhima nija li galwa tang dumang yabja lag kachum shi ser.
2: 这顿个年轻人节三节年不如连村下茶松连村的是做我们这个把娘什么菜让当做我们这个干客的话做我们菜让当花不定见做母鸡了打鸡了哇都是鸡菜让这鸡不打鸡了哇我们这菜让当说那么人轻烟而跟着那肉麻当青棍家你鸡见难比年龄的肉麻鸡杂细米都过家比花弄个鸡菜了连顿的小麦等切的比一路人鸡婆娘
3: Alarkal